0: Hele den klasse tilhører jeg. Økonomisk, en underklasse. Reelt, politisk, en overklasse. Den privilegerede klasse. Fordi jeg tror på, at jeg har friheden til at handle eller rettere. Jeg tiltager mig friheden til at handle. Jeg har tillid til, at lykken er defineret i min politik, og jeg tror på, at jeg kan handle politisk.
1: Jeg har tænkt mig, at jeg ville altså forklare noget om, hvorfor jeg var flyttet.
0: Jeg tror på, at jeg kan gå fra privat grund til fælles virkelighed.
2: Jeg tilhører den økonomiske
1: underklasse. Jeg tror, det er det der med, at vi i et øjeblik altså bliver sure på en anden eller træt. Så taler vi på en
0: arbejderne,
1: og nogle af den måde, vi så snakker til hinanden på.
0: I Norditalien,
1: den bliver
0: Frankrig,
1: meget sårende
0: Kiruna,
1: for hinanden.
0: Også her,
1: og
0: opdaget, at det ikke længere er det med pengene, der definerer deres lykke. Den øverste økonomiske klasse er ikke længere drømmen. De står i vejen, og de skal fjernes.
1: Nej, men altså, det er også det, jeg tror, der ligger i det. At hver gang man kommer op og skændes, så rammer man sig selv.
0: Arbejderne vil ikke ret meget længere
1: ikke at være præcis
0: selv
1: nok,
0: ønske, at
1: blive økonomisk overfor. Det, man virkelig ønsker at sige til den anden.
0: Fordi
1: altså, man,
0: denne klasse kun
1: man bliver fixeret i et ganske bestemt sprog, som er
0: et slags frihedsbegreb
1: og som
0: i kraft af en kapital. Og det betyder, at den privilegerede klasse ikke længere er den økonomiske overklasse, men de arbejdere, som er stærke nok til at definere sig som andre i en livs- og arbejdssituation. Arbejderne i Danmark har allerede erhvervet sig og prøvet den økonomiske overklasses materielle gode, om end i mindre omfang og på andre betingelser, for eksempel lavbetaling, men nok til at afsløre den kapitalistiske fidus. Drømmen lå ikke i det der barske, eller den der dybfryser. Men de arbejdere, som har opdaget systemets klamme kapitalbrøller, er i den tragiske situation, fordi de på trods arbejder videre på systemets vilkår. Isoleret og til underbetaling producerer et overskud af lort rundt om på møgfabrikkerne. De hænger på den i mistillid til sig selv.
2: Altså i dagligdagsbrug, det er nok galt.
1: Jeg har en stærk fornemmelse af, at man bliver låst fast på et ganske bestemt sprog, og at det hænger sammen med et socialt tabu forhold. Man kan ikke bryde det der sprog ned indenfra. Ikke? Det må ligesom have sin tid, ikke? At køre til en afslutning. Ikke? Men man er begge to, tror jeg, fremmed over for anvendelse.
0: Og sammen med andre.
1: Man
0: kan jeg realisere
1: tanken
0: og handle.
1: Man skal koncentrere sig om
0: er den eneste rigtige politiske vej gennem definering og en virkeliggørelse af arbejde til den rette spredning af kapital.
1: Det er den, der bestemmer ens parforhold. Man er bange for at... Altså, jeg er bange for at miste dig, ikke? På den ene side, og på den anden side, så bliver jeg nødt til at eksperimentere med min forhold til
0: omgivelserne. Guerilla, strategi, barrikade. Samtidig med en etablering,
1: alt for meget,
0: arbejde, bosted. De to ting må følges af en revolution uden virkeliggørelse af dens politik, altså etablering af arbejde og bosted er en tragedie, og da har vi mistet vores argumenter. Revolutionen må være med dem, der bærer våben og arbejde i samme historiske øjeblik. Vi må starte med arbejde og uden våben.
2: På den måde hele tiden med hard og hard. Mm. Jeg tror, det er...
0: Vores våben.
1: Lidt oppe.
0: At kunne forvalte...
2: Jeg tror, det er trygheden i de omstændigheder udenom os, som gør, at vi kan snakke sammen.
0: Og rette det politisk i hjertet på den økonomiske overklasse.
2: Selvom at...
0: Det handler om vores børns barndom.
2: Den politiske holdning, at det kunne være en større trygheds
0: fond. Vores stærkeste... argumenter på udspringet af vores kommende dagligdag.
2: Det er det, vi siger, at kan føres tilbage til noget,
0: hvor handlinger skal forklare sproget.
2: Noget reelt inden for det der evindelige skænderi. Og de der ord betyder jo ingenting. Det er kun, når vi kan føre det tilbage til et eller andet af en skole, det. For eksempel de planer, vi har. At jeg kan følge mig på.
3: Og vi er et lille spejl med en stikke konstruktør.
2: Jeg kan ikke.